0: lama jinya la wo ji che de
1: gong on ni ma la qian de na jin yin
0: nge che gu ne ye ri mo yi
1: na gu de ao
0: na gong zu ge che ge qin su ba la nian sang wen zi
1: ya yu de de de
0: ja si
1: de